یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. ایل نینو کا اثر چارے پر نہ پڑے, اس کے لیے ریاستی حکومت کے قبل از وقت اقدامات. لبریز تالابوں کنٹوں کے پاس جانوروں کے چارے کی کاشت کا فیصلہ. دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ملاقات. تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر آ چکی ہے. اور ریاست میں آج اور کل خشک موسم. جمعرات سے بعض مقامات پر اوسط موسلہ دھار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی. اب قبنی تفصیل سے. ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے چارے کی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے ریاستی حکومت نے قبل از وقت اقدامات کیے ہیں. تالابوں اور کنٹوں کے پاس کی اراضیات پر چارے کی کاشت کا فیصلہ کیا گیا ہے. 45 دن کے اندر چارہ دستیاب کرنے کے لیے اقدامات کا نشانہ مقرر کیا گیا. سیکریٹریٹ میں محکمہ پنچایت راج دیہی ترقیات کی اسپیشل پرنسپل سیکریٹری دانا کشور کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. ایک علاقے میں 5-10 ایکڑ پر چارے کی کاشت کی جائے گی. فنڈس روزگار ضمانت اسکیم کے تحت مختص کیے جائیں گے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں خامیوں سے متعلق کمیشن کے ارکان کے بیان کے پیش نظر سی سی گنیش کمار کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے کاروائی نہ کرنے پر احتجاج کیا. دہلی میں انڈیا اتحاد کے مارچ فار ڈیموکریسی ریلی میں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی, ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور کانگریس کے قائدین نے شرکت کی. الیکشن کمیشن کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے اس تحریک سے متعلق تلنگانہ بھون میں منعقدہ اجلاس میں شریک ہونے والے پارٹی قائدین کو چیف منسٹر نے خصوصی ہدایت دی. دریا کرشنا پر تعمیر کروائے جانے والے آئیکونک برج کی سنگی بنیاد تقریب میں مرکزی وزیر نتن گڈکری کو شرکت کی ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ نے دعوت دی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے دہلی میں مرکزی وزیر سے ملاقات

کی۔ نتن گڈکری نے تقریب سنگ بنیاد میں شرکت سے اتفاق کیا۔ ریاستی وزراء نے بتایا کہ تل نیشنل ہائی وے 167 پر تعمیر کروائے جانے والے اس برج سے شہر حیدرآباد سے تروپتی کے سفر میں 80 کلومیٹر کی دوری اور تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے وقت میں کمی ہوگی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری سے دہلی میں ریاستی وزیر امارات و شمارے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ ایل بی نگر حیات نگر ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈور کو گڈکری نے منظوری دی ہے۔ انہوں نے دریائے کرشنا پر آئیکانک کیبل بریج کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت سے اتفاق کیا ہے۔ ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ اس کے ذریعے نیشنل ہائی وے 167 پر تلنگانہ آندھرا پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا اور سیاحت بھی بڑھے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا نے سنگارینی کالریز کے فائدے میں مستقل ملازمین کے لیے 34% حصہ اور کنٹریکٹ ملازمین کے لیے 5,500 روپے بونس کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج پرجا بھون میں صحافیوں سے بات چیت کی۔ نائب وزیر اعلی نے کہا کہ دی ریلتیواڑ ڈیپینڈنٹ ملازمین کے تقررات، کوارٹرس کی جگہ، نہرو ہاؤسنگ کالونی کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایریا ہاسپٹل کے عصری طریقے سے تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح راما گنڈم میں تھرمل پاور پلانٹ کے قیام کے ساتھ سنگارینی کی اراضیات پر غریب افراد کے لیے مکانات کے پٹے جات کی تقسیم کی جائے گی۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر سری دھر بابو اور دیگر عوامی نمائندوں کے علاوہ عہدیدار بھی شریک تھے۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے ہوم روڈز کے طریقہ کار کے تحت فیلڈ اسٹاف کو تربیت دینے کے لیے منعقدہ انسٹیٹیوشنل اسٹرنگ گائنک پروگرام میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے خیرت آباد میں واقع انسٹیٹیوشن آف انجینئرس میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ ہوم روڈ طریقہ کار کے تحت ٹیکنیکل شیڈیول، ٹیکنیکل ذمہ داریوں پر بنیادی سطح سے عملے کو تربیت دی جا رہی ہے۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقہ خبروں کے شعبے @xhynews@hyd کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ کل ہند کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے سے ریاستی وزراء پونم پربھاکر واکیٹی سری ہری نے دہلی میں خیر سگالی ملاقات کی۔ قومی دارالحکومت میں کل منعقدہ چلو سپریم کورٹ پروگرام کے تناظر میں کھرگے سے ریاستی وزراء نے کچھ دیر تبادلہ خیال کیا۔ جمہوریت کے تحفظ، ووٹرز کے حقوق، فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی اور چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار کے استعفے سے متعلق موضوعات پر مرکزی سطح پر جاری احتجاج کے تناظر میں ریاستی وزراء نے صدر کانگریس سے ملاقات کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی جانب سے چلائی جا رہی آمرانہ سیاست نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس کو ووٹ نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن اور عوام کو غلط قرار دیے جانے کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی اقتدار کے لیے عالمی اداروں کو کمزور کرنے کے طریقہ کار کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور امیت شاہ جیسے قائدین پر ملک کے ساتھ غداری کا الزام عائد کرتے ہوئے اپوزیشن قائدین غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ عوام کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر کانگریس راہل گاندھی کے ڈرامائی موقف کی مذمت کرتے ہوئے حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار کونسل کے گیٹ کے پاس وکلا کی جانب سے منعقدہ احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان کے چیف جسٹس کو نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا پر کانگریس کی جانب سے زہریلی تشہیر کی جا رہی ہے۔ بی جے پی سربراہ نے کہا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جیسے دستوری اداروں کا تمام کو احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس آئی آر کے ذریعے 13 کروڑ ووٹ حذف کرنے کا کانگریس کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے، کہیں بھی ایک ووٹ بھی قانون کے خلاف نہیں کاٹا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ریاست میں اس مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک بعض اضلاع میں گرج چمک اور ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متحدہ ضلع ورنگل، کھمم، حیدرآباد سمیت بعض علاقوں میں بارش ہوگی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے نامپلی اے سی بی کی خصوصی عدالت میں ایک ڈسچارج پٹیشن داخل کی ہے۔ اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ فارمولہ

ایریس کیس میں ان کے خلاف عائد کردہ بدعنوانیوں کے الزامات سے متعلق مناسب شواہد نہیں ہیں اور فنڈز کے غلط استعمال کے بھی شواہد دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ان کا نام چارج شیٹ ہٹا دیا جائے۔

0: వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై షమీమ్ అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے. مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے. بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی. فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا. گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا. سینسیکس 73034 پر بند ہوا. اور پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم کرنے اور کلیدی شراکت داری کے تمام اہم شعبوں میں ٹھوس نتائج کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. ان شعبوں میں تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں. دونوں لیڈروں نے آج ٹیلی فون پر گرم جوش اور کارآمد مذاکرات کیے. جناب مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور کینیڈا ایک مزید مستحکم اور خوشحال دنیا کی جانب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی کے درمیان تعلقات کو عمدہ ترین قرار دیتے ہوئے بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کرسٹوفر کوٹر نے آج کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے جتنے ان دنوں ہیں. نئی دلی میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی آمد سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سے خطاب کرتے ہوئے کوٹر نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور محترمہ انیتا آنند کے درمیان میٹنگز شامل ہیں. انہوں نے کینیڈا کے وزیر تجارت منندر سدھو کے جلد ہونے والے دورے کے بارے میں بھی بات چیت کی. کوٹر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی دریافت کر رہے ہیں اور ان کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی حکمرانی کے انداز نظر اور کام کاج کے کلچر میں با اختیار بنانے کا اختیار دینے کے اصول کو اپنایا ہے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی عالمگیر غیر یقینی صورتحال کے دوران مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پیش رفت کی بنیادیں اجتماعی ترقی اور مشترکہ مواقع میں پیوست ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستقل کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں.
2: کیا نالج کیول کچھ لوگوں کی طاقت بنی رہے گی یا سب کی کھمتا بڑھائے گی؟ یہیں سے ایک نیا وچار جنم لیتا ہے اور یہ وچار ہے پاور ٹو ایمپاور. پاور ٹو کنٹرول سے آگے پاور ٹو اینیبل، پاور ٹو کمپیٹ سے آگے پاور ٹو کولابریٹ، پاور ٹو سکسیڈ سے آگے پاور ٹو ہیلپ ادر سکسیڈ.
1: وزیر اعظم مودی نے بلومبرگ کو 30 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت بلومبرگ کے بھارت میں اپنی موجودگی کو توسیع دینے اور بھارت کی معیشت، مارکیٹوں اور عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید بڑھانے کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے مرکزی بجٹ کے سلسلے میں صلاح و مشورے کے دوران طویل مدتی کیپٹل گینز ٹیکس کو ختم کرنے سے متعلق تجاویز کی سماعت کے لیے تیار ہے. جناب سیتارمن نے نئی دلی میں آج بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت اور بیرون ملک دونوں ہی جگہ کے سرمایہ کار اثاثوں سے متعلق منافع اور اثاثوں کے مختلف درجات کے ٹیکسیشن پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں جس میں

0: میں سیکیورٹیز کا ٹرانزیکشن ٹیکس بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہم شعبوں جیسے فلاح و بہبود، تعلیم اور حفظان صحت پر اخراجات کو برقرار رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے حامل ایک مالیاتی انداز نظر کو اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک ایڈوانسڈ چپس اور روزمرہ کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹروں کے شعبے میں مواقع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سینٹروں کی تیزی کے ساتھ توسیع سے بجلی کی پیداوار اور قابل بھروسہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں اضافہ ہوگا۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اپنی دونوں وزارتوں اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر مروگن نے کہا ہے کہ یومیہ اجرت پانے والے مزدور کے بیٹے سے ان کی قیادت میں وزراء کی مرکزی کونسل میں خدمت انجام دینے تک ان کی زندگی کا عظیم ترین خصوصی حیثیت کا حامل دور رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زمینی سطح پر واپس جائیں، پارٹی کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل تمل ناڈو میں بی جے پی کو استحکام عطا کرنے کے لیے خود کو ہما وقت وقف کر دیں۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ وزراء کی کونسل میں ان 5 برسوں کے دوران انہوں نے جناب مودی کے صبر، ہمدردی اور غیر معمولی اخلاص کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی اور ان کی قیادت سے جو کچھ ملا اس نے ان کے ذمہ داری کے احساس کو مزید پختہ کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند بھارت کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی اور کاروبار کے وزیر جین چودھری سے ملاقات کریں گی۔ بھارت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی حد تک کی گئی تردید کے باوجود یہ تسلیم شدہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لداخ کے بارے میں چین کی جانب سے حال ہی میں کی گئی رائے زنی کے بارے میں میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز اس معاملے کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے۔ اعلان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں واقع 28 مقامات کی معیاری مقامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے نام سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے میں شامل ہیں۔ یہ کام لداخ اور مقامی طرفین کے صلاح و مشورے سے کیا گیا ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ سروے آف انڈیا کے لداخ والے نقشے پر ان مقامات کی باقاعدہ نشاندہی کا مقصد ان کی صحیح صحیح پہچان کی سہولت بہم پہنچانا اور عوام میں بڑے پیمانے پر بہتر بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بی جے پی نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر ووٹروں کی فہرست کی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابی کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اس نے اپنی مدت کار کے دوران اس کے کام کاج اور طریقہ کار کے ریکارڈ کو قطعی نظر انداز کر دیا ہے۔ جناب گوئل نے الزام لگایا کہ کانگریس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے انتخابی کمشنروں کو سیاسی فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے آئینی اداروں کو مضبوطی دی ہے اور اس نے انتخابی کمیشن کو بھی خود مختار بنایا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدے کے لیے انتخابی کمیشن کے افسران کو استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
1: پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیتتو میں جو این ڈی اے کی سرکار نے الیکشن کمیشن کو سوابلمبی طریقے سے دیش ہت اور جن ہت میں اپنے کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اٹانومی دی ہے، اور کوئی بھی الیکشن کمشنر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کو کوئی راجنیتک لابھ کبھی بھی دینے کا پریاس نہیں کیا۔
0: ایک اور مرکزی وزیر اور جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن سنگھ نے بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لی ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے

0: اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کونسل جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔
1: یکم جولائی 2017 کو متعارف ہوا اشیاء و خدمات ٹیکس جی ایس ٹی بھارت کے ٹیکس اصلاحات کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ متعدد مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں کو ایک جامع فریم ورک کے تحت لاتے ہوئے جی ایس ٹی نے ایک ملک ایک ٹیکس کے اصول کو تقویت بخشی اور ملک بھر میں ٹیکس سے متعلق زیادہ جامع اور منظم نظام کی راہ ہموار کی۔ جی ایس ٹی کونسل کی تجاویز نے جی ایس ٹی رجسٹریشن طریقہ کار کو ٹیکس دہندگان کے لیے مزید سازگار بنایا۔ گزشتہ برس آئندہ سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس سے متعلق ڈھانچے کو مزید سہل بنایا۔ آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جی ایس ٹی کے ذریعے حکومت نے ٹیکسوں کے ایک پیچیدہ نظام کو ایک قومی مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔
2: آج بھارت کا کانفیڈنس ابھوتپورو اونچائی پر ہے۔ ہمیں کلیئر پالیسی ڈائریکشن کے ساتھ ریفارم کر رہے ہیں۔ جی ایس ٹی کے ذریعے ہم نے ٹیکسز کے ایک کمپلیکس ویب کو نیشنل مارکیٹ میں بدلا ہے اور ہم یہاں رکے نہیں ہیں۔ بھارت کی ریفارم ایکسپریس تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے لیے ریفارمز کوئی کمپلشن نہیں ہے، ریفارمز ہمارا کنوکشن ہے۔
1: گزشتہ 9 برس میں یکساں طریقہ کار اور معقول شرحوں نے زیادہ شفافیت، جواب دہی اور اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے اور ایک بھارت شریش بھارت کے نظریے کو تقویت دی ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: آج پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو 5 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس کے سبب ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق جامع منصوبہ بندی اور ترقی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ آج ہی کے دن 2021 میں اس ماسٹر پلان کا آغاز ہوا تھا، جس کا مقصد بھارت کے بنیادی ڈھانچے کے منظر نامے میں یکسر تبدیلی لانا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چیک جمہوریہ کے پہلے نائب وزیر اعظم اور صنعت اور تجارت کے وزیر کارل ہیولکسس سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں وزراء نے امن اور سلامتی کے جاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب میں بھارتی باشندوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں صبر و سکون سے رہنے، چوکس رہنے اور گھروں کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ بات کہی کہ وہ بھارتی برادری کو تعاون فراہم کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کنٹرول روم کھلا رہے گا۔ سفارت خانے نے بھارتی باشندوں کو پرزور طور پر یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ان دنوں جاری واقعات سے متعلق کوئی ویڈیو یا خبریں ایک دوسرے کو نہ بھیجیں اور نہ ہی انہیں ری پوسٹ کریں۔ بھارتی باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایئر لائنز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور اپنی پروازوں کے تازہ ترین اسٹیٹس کو ویریفائی کرتے رہیں۔ کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص لین دین پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR دیوالی کے بعد نافذ ہوگا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ادائیگیوں سے متعلق بھارتی قومی کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج یو پی آئی اور خدمات سے متعلق قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تہواروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص یو پی آئی لین دین پر MDR دیوالی کے فوراً بعد نافذ ہوگا۔ آج گھریلو شیئر بازار میں 1.5% کے اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ سینسیکس میں آج 109 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور 73034 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 359 پوائنٹ کی بڑھوتری درج کی گئی اور یہ 22722 پر بند ہوا۔ پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 23 برس کے تیز رفتار اسکیٹنگ کرنے والے آنند کمار نے 40.856 سیکنڈ میں 500 میٹر کے اس مقابلے کو مکمل کیا۔ بھارت کی سلامی بلے باز شفالی ورما کو آئی سی سی خواتین پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز ملا ہے۔ انہیں ستمبر 2026 کے لیے یہ خطاب ملا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزرا کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفی دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا. گھریلو مارکیٹوں میں 1.5%